0: Šest špopečiche, dobranje, vitajče k nam, dženca je štvortk, 20. augusta, a pod lešim času zaso raz, jo, live nas čelaku, Mati Džisvok, vitaj, dobranje.
1: Dobranko, haj.
0: Haj, te se pobil ve Praze.
1: Tak je, ale to, dženca, ne buđe tema naše vysovanja se ja muslu, ale haj, přijušem utromne. Vitajče zaso tu, tež tebi, Blanka, dobranko, a to poladame na džencniše teme. Za nekotre menšinome podame so tematice do vulke duprave, tam ma menujce nova vesne medicinijski centrum nastač. V nedešim krajnem ambulatoriju to buđe, gmene radu vulka duprava Malešece. Te su v utoru k tomu jene kooperacijske zričenje s investorom obsamknili, Dale ladame po na vosebite internetne poskitk pod heslom www.haushaltsloch.de a Beno Šota, unje dženca rano zaso live v zavodče popuču, dženca dojde se do autova doma v Kamencu, nic dokiš novo auto treba, ale dokiš vo tam rozprava, tutun autove dom je menujce v serbskih rukach.
0: Haj, a po džencnišim zlivku, dženca noce, takle okolo 12, to bješe, to je so jara, jara dešo, a znamenča tu ve mješče, to so lavo,
1: kaj špao. Ja, aha, aha.
0: No, haj, no, okay. No. Haj, to poladame potom nytom raz na vetro, kiš dženca na nas čaka.

Apropos Twarić, na šoferu gješ cedža z kamenskeho abo wojerowskeho kónca napřikład do města a naopak čakaja wuža danja šako. Zahaja so ju we měsće bórze wobšěny twarske naprawy na drobnosće nedom wot Matija Zoniče.

Wonju w zwisku z wonju škitom při ponowjenju šule. A tež wo to, zo ma so wonka lyft přitwarić. Poladamy na jutřiši pjatk, to započnje so Kamjenska bošč, večo šestřič, na tamnišim svedźenišću. Ale so wie přez cyłkonc tydźenja polski časopisany program ze sportowymi wubědźowanjemi a hudźbu, a to we stadionie Młodźiny, we čiłozwučowarni šulsko-powanskeho centruma, we staruni Svjatoje Moniki a na wonym tohošću dokładny program namakaće internetće. Składnostnje z totych posmětnych narodnin Achima Prankačka wopominaja mienjo jutze swojo dwuletno dirigenta. Z tutej przyczyny so jeho mieno na wopomnjensku taflu zapřijeli a tuta ma so jutze 17 hodzinach we starej cyrkwicy na Radworskej Nausy znowa posvědčić. Stary wočorni stróži pola hućiny zmieja jutze za so raz dziećace kino, večo 8. ve tamnišej starej wočorni. Zajece sveča svoj 657. jubilej prinjo na spomnjenja s tuto sobotu po takim zajucišim od popovdnja cjoch. Ako už zajmuja stavizny s, tu može se taješ na naših stranach internetu raz rozmov s Jurijom Špitankom na poskač, kiš veđe vesnu kroniku a s cova so vubirne v tem nastupanju vuznaje.

Što měniče, kotry je najwoblubowaniši zimny napoj našim kraju? Mineralna woda. Nekak 130 litrow na wosobu so wob lieto předawa. Potajk im wo Češenka, na dźěćo, na młodostneho, staršeho čłowjeka, rentnarja. Potajk im we přerysku 130 litrow, a to wosobite cyrkony na 500 šelakich družinu so w Němskej we blešach předawa. Kóždy region ma takle svoju cyle wosobitu wodu a nam najbliža je drjeta woda z wopakije. Dźěš zmiešeja dowody potom tež zdźěla wieste aromy, kaž rabarbo, abo krušwa, jabłko, abo kčenja bosa. A runy na horcych dniach, kaž je mejachmy, mineralna woda wiezo, nimo šitkich swoich druhich wulkotnych kajkostčů nam čłowjekam wosebe tyje, gdyž smy lačni.

0: by dźěći dobre ranje. Kak to słodzi šula zaso? A sće z nowym šulskim lětom tež športovú sezonu zahajili? Kopario a kopaki mě z vami wiedža, zo započnie so netko prynje koparske poljeto. A Dundak vám sobotu na podživě čich viac o tym povieda.
1: Dundak!

Dwadnostnje z dotych posmětnych narodnin Achima Brankačka wopominaja mienjo jutce swojo dowoletno dirigenta. 17 hodzinach Starej Cyrkwice na Radworskej Nause. To chcedźa znowa wopomnjensku taflu posvědčić. Na čož su šitce zajmowani, přeprošeni a přitutej skvadnosći rad lube se wusyvanje vo Achime Brankačku na poskajče kišje zestaju Szyman Heduška, tute namakače na našich stronach internetče, v našej app MDR Serbia a v ARD Sounds jeli zosče do nedželu skomdžili. Jutce potekim započnje so Kamenska bošč, Večo šestřič na tamnišim svedženišću, ale letoša bošč traje hač do přichodno štvortka a skonči so s vulkim vonjostrojom mjestem šak na všitkih dnjach šelake programuje dybki najlepi sjeto raz v internetče v obladače. Jutce vodmije so letoši smolerjuje džen pod hesvom Nesvačidvo a serbska literatura a dokel šak so čikociš tam sobu činja, a so wobdźělić chcedźa do toho přizjewichu je tež jasne, keko ludźi tam potom jutce budźe. Zajmowy program maja, oni so zetkaja we parku tutun pšendu, wosrěč se potom so w knjestwowym hosćensu zetkaja, potekim šim wile wesela. Stary wočorni stróži pola učiny zmeja jutce zaso dźěčace kino, večo, wosmich, we hučiny, we stróži pola hučiny tak wokoło.

Dwajšajšaj, staj zaužiłoj Dubaj, wulkotny. Tekst spera Fabiana Kolfosta. Haj podamy so nitko do hospodarstwa a polityki wymyslach, dże wo dżiru z jaskowym etat, czy tak mienowany haushaltsloch. To ryka dokody stata są nisze, hacz planowane wudołki. Niemska znaje tutun problem jaradery, lito w oblito miliardy pobrachuja, lutoanske naprawy pak so husto krytizuja. Štož tverdži, zobe šitko lepe činju, hač čitam horeka, tun ma netko šansu, dole na internetnem portalu www.haushaltsloch.de vuspetač, potekim se v obvuk vupetač, kajš napšikvat rento a socijalne, abo zakitovanje, a potom pokazaja so aktualne ličbe načiska finansno ministra Klingbeila. Vuzvolče se ze zdvješči nametu radikalne, konzervativne abo socijalne naprave a nastajče tak svoj hospodarski plan. Kož netko nedom postah svirbi, nech polada na našu app MDR Serbia, tam namakač link, kiš je zavešče tež za šulerju dobra adresa, so na politiski runjeni raz vuspetač a dolat do aktualnih ličbo knježarstva dostač.

Wy so dopomnicie, 1. septembra 2024 so Karoliny Must we Drežanach we noce sypno a nas Božo nie so nicht obšitem zranju. Noe Karoliny Must Drežanach, kak ma tun wupadać a kak široki miał być z kelko čarami za auta. Oto so runje we mieszczanskim zareže Drežanach wadża. Sydom šelakich frakcijo tam maja a tute šak nie so emšice jeno minenia, či jeni praja dwie čare dosahate, druze minja račo štyri. Viacore načiski za Karoliny Must tež předleža vobydlere možachu vo načisku tež otvorsovač, što ješe 25 tisac ľudí vúživo. Kotre to netko na koncu budže a štú so přesadží, kak a što vo tým teletne a zaujíši šedleje ve mieščanským zareče Drežanach diskutuje.